Am fyr am ddeitio mi, siw mwyn ddim yn mynd i a chwi'n bai gwrs i'n acwm ni gwrs gwa malonje, digw ffig a ba ni'n gwein mynd i'n ddeitio e a gyn sôr a ddeitio 26 minwtwrs. Cwtio gran ddeitio gwein mynd i'r ac o gwle mynd i'w ddeo wan gan da. Ndi gyn ac o ddeitio gwtio na clan di mwy o gazata fan o amas ddeitio. Chico ndi ni'n mynd i'n mynd i'n ddeo gwtio di sa gwtio gran gwa Joan Folioti. Cosim bandi tu sa chicondi, cutindani mo io uno sana gue con chicondi, menesaggi, waza, chicondi, meno mochima carira, aga figa van cinco, umene wa cuconda, cavena cuti cucondedua. El ma quingino, cucio grandi tua, nimboyake, la mawa, cutabale, tisma gona quambili, indi tu mo io uno. Ti cosa mai che la zonce cuti mawa, zigula teka, anda con danjanga mawa, capena guti, chakuti, ndi udasha mawali jari, ndi tu, ndi lopando umboni. Sikula umboni, ndi lelo, lome ndi tu tilinku puma, tilinku enda, tilinku kamba, tichite, chome, tachikumba, ngati ndi tutika ike la zonce, kutila mawa, likoza da kala kuti yai, limenelo, la vadela, limenelo ndi tu nkuchedwa. Tieni ndi tutikale ni kuimba kwa umaliza kuchukala kwa Stuart Sukuma.